مداري منوري مجيم تشينا شارلي فودي مبدي ما كتا ما هنغو يدونغو ميدو كجريدي ماندي بوفودي مايو تيدي موبي بيشي دبيجي ننجيوا كمبا كدلال ننبغا اندوني دوني ما تيدي تشافدي تهيدا نيجي ننجابو بلا patti jande ko dadi benni joni kare fofe baleji hamma yirewel ko sondu wiete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gayna ko ben ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo fulle goddo de ngona kulli dem le bodu ndiyam jeya elenani ndiyala dori woni ngadaata ko wayno horde hippande ko woni amre mo siftori ene wodi humre to dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw murte hen mo wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga dum hal ko ro hore sella hokko seba cetelle cilal e goral bali wala nandoki yol barodo ko bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal kenat nati sokla jawle cekki ciri kele waji cetni jala hawaji e cedoji ndilli kurleje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti ndebi ciifol girji nyakki to ki may dongal jeedi e dulun may te ndere gasdi jeer biima boje ki biima gundo ni nudni ma chabbi may garlaw gas sunka daga ciw ole kotru maite ko fusi ciw ngel jawle kero e dara cial de cedel bubbe sangal de sirni ni gi samunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran wodi darti ma jermini mo jabaaji e pille pille laaji de jogi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima ladde fof wonti olel muraali e musulaali ko ngale muñaali ma ngay gayde wubba gornoji ndene mbarudu wubba jeer nani e waado ma ngata mi congu fadda wiige miño gaynaako waata yalla we jabtintaake ma njur demba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu nyaawel to Allah re dum hinere wala taw ko nyiwa samba na gayna ko yara wudina e salama ha juri jungo mo jabaade salmundirede